konia prodo, svi smo plakali. I on je suze svoje mogo sakriti. Mati je kod večere dugo molila, ko da je sa našim vrancem sreća prodana. Bio sam još mali, al sve sam shvatio.

noći nikom od nas nije spavalo. Otac je sa bratom dugo razgovarao, mati mu je stvari sve u kofer spremila, jabuke i kruh što je u crkvi.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Netko je već arrivo na radionicu. Netko je već smislio dobru ideju. Netko je već učinio pola posla. Fališ nam još samo ti. Od 28. rujna do 4. listopada glasaj za ideje koje mogu učiniti naš grad još bolji. A njihovu će realizaciju financirati grad Dubrovnik kroz participativno budžetiranje. Ulogiraj se na voxpopuli.edubrovnik.hr i daj svoj glas za naš grad.
0: Radio Dubrovnik. Oglasi.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Netko je već arrivo na radionicu. Netko je već smislio dobru ideju. Netko je već učinio pola posla. Fališ nam još samo ti. Od 28. rujna do 4. listopada glasaj za ideje koje mogu učiniti naš grad još bolji. A njihovu će realizaciju financirati grad Dubrovnik kroz participativno budžetiranje. Ulogiraj se na voxpopuli.edubrovnik.hr i daj svoj glas za naš grad.
0: Radio Dubrovnik. Oglasi.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Netko je već arrivo na radionicu. Netko je već smislio dobru ideju. Netko je već učinio pola posla. Fališ nam još samo ti. Od 28. rujna do 4. listopada glasaj za ideje koje mogu učiniti naš grad još bolji. A njihovu će realizaciju financirati grad Dubrovnik kroz participativno budžetiranje. Ulogiraj se na voxpopuli.edubrovnik.hr i daj svoj glas za naš grad.
0: Radio Dubrovnik. Oglasi.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Netko je već arrivo na radionicu. Netko je već smislio dobru ideju. Netko je već učinio pola posla. Fališ nam još samo ti. Od 28. rujna do 4. listopada glasaj za ideje koje mogu učiniti naš grad još bolji. A njihovu će realizaciju financirati grad Dubrovnik kroz participativno budžetiranje. Ulogiraj se na voxpopuli.edubrovnik.hr i daj svoj glas za naš grad.
0: Radio Dubrovnik. Oglasi.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Netko je već arivo na radionicu. Netko je već smislio dobru ideju. Netko je već učinio pola posla. Fališ nam još samo ti. Od 28. rujna do 4. listopada glasaj za ideje koje mogu učiniti naš grad još bolji. A njihovu će realizaciju financirati grad Dubrovnik kroz participativno budžetiranje. Ulogiraj se na voxpopuli.edubrovnik.hr i daj svoj glas za naš grad.
0: Radio Dubrovnik. Oglasi.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Netko je već arivo na radionicu. Netko je već smislio dobru ideju. Netko je već učinio pola posla. Fališ nam još samo ti. Od 28. rujna do 4. listopada glasaj za ideje koje mogu učiniti naš grad još bolji. A njihovu će realizaciju financirati grad Dubrovnik kroz participativno budžetiranje. Ulogiraj se na voxpopuli.edubrovnik.hr i daj svoj glas za naš grad.
0: Radio Dubrovnik. Oglasi.

Di je ono kad bi otiša, a ja bisno stine za tvojim brodom itala? Di je ono kad bi se ljubili bez avita, znajući valjda iz ovakvih se ljubavi nikada u brak ne upliva? A di je ono kad si onu jednu lipoj vešti pogleda, a ja poludila, pa si se smija i onako me ljubija, kao što onu bezveznjakušu u vešti niko nikad nije ljubija? Di je brale ono kad sam rekla aj ča i da mi ne tribaš, a ti kad ti stvarno otiša, a ja ka ja cijelu noć balantajn pila i namjerno duvan na šteriku palila, ko zna koliki je nevini pomorac zbog tebe platija? Di je ono misto na mom vratu šta si ga samo ti otkrija? Di je ono misto na svitu di si bez mene otplovija? I bila bi te proklela da nisam i ja moru dušu prodala i ovu pismu bi tvojim imenom naslovila, da se nisi oženio, i svojim bi je imenom potpisala da se nisam udala. Ma nisam ti se ništa promijenila, samo više ne slušam Ferija i zaboravila sam okus viskija, sad sam ti ženstven. Ovisna sam još samo o pomorskoj večeri iz splitskog studija i više ne znam ni ja di je ono mjesto na vratu što si ga samo ti brale

0: Miljenko je našem Vladimiru Šetki otkrio kako je počeo izrađivati skulpture nadahnute dijelovima riblja kostura.
1: Pokazali ste mi malo prije kost od ribe.
2: Yeah.
1: Koja je to riba?
2: Ima pavuk je konkretno, ona kost sam pokazao, to je pavuk koji ima u glavi, to je dvije kosti takve, svaka riba ima ono, jednu i drugu stranu, lijevu i desnu. I da, sam je nekako sa ono glavo, malo izi, sve sa ono što je valo i onda se izvade jednu kost koja mi je na nešto sličila. To je bila jedrilica neka, vidiš kako ovo. Ja govorim, pa što ne bi ovo mogo učiniti od drva? Pošto mi je to slično, zanat je moja takva, drugo sve se radi. I onda je to počelo. Ona je prva, to se izradi.
1: A koja je to bila riba?
2: To je bila isto ova, što te ima.
1: Isto pavuk?
2: Pavuk, najviše u njoj ima tih lipih kostiju.
1: Kako ste vi to vidjeli da bi mogli raditi u drvu takve stvari?
2: Da, ja ima još doma drugih skulptura i od kamena i od gipsa i ovo ima slika, ima to, tako da nije ovo prvo i zadnje. Kad sam to pogledam, govorim, ovo mi baš liči na jedrilicu neku. Ja govorim, ovo ću prvo napraviti, ja, i tako je to počelo.
1: Tako je počelo, a vidimo tamo galeba.
2: Je, to je kost, tako.
1: A koja je kost?
2: Kako, koja je?
1: Iz kojeg dijela ribe?
2: Čuj, ne mogu to, znaš, kako je, staviš u usta, to izdrobiš, kako ćeš znaš, ali sve se ove kosti u glavi od riba, raznih riba se izvuklo, one koje su naj, onako, za oko dobre, i koje su mi sličile na nešto kako galeb, opljeda galeb tu, onda mi liči na jedrilice, to sam prvo radi, a onda kasnije mi se ova svidila što je ono eleganta nekako. Pa se oko 20 puta sam je povećao.
1: Onu kost koju ste mi pokazali?
2: Evo je viš, metar i 10 je sad visoka ona.
1: Što bi ona mogla ovako predstavljati? Evo, naši slušatelji to ne mogu vidjeti, ali evo, pokušajmo im dočarati što je to. Što bi to moglo biti? Isto neki brod sa jedrom?
2: Mene to iznenadilo, a brod, ove jedrlice što vidite, to me ajmo reći. E sad koliko je čovjek čekao vremena da izradi ovako nešto, a sve mu je bilo na dohvat ruke. U ribi. Evo tjedrlica, ima je uvamo još, da.
1: Ali kad ste vi to počeli, kad ste napravili prvu, onda vas je samo vuklo, ili?
2: To je. Onda sam imao ovakvi kostiju ovako na šaka i onda sam birao. I ovo sliče na jedrlicu, a ovo sliče na galeba, i onda sad te prve tako rade, a ove druge, ova više, ova je atraktivna, to isto kost, ona ima i drugu stranu.
1: A koje je to drvo?
2: Ovo ti je iroko, to je strano drvo tamo iz tropi, i radi sa nekog gore palubu od jedne jakte, i onda se ostavali ovakvi komadi. I onda sam povezao nekako se sve trefilo, jeli? I to kost koja je prva počela i ovi materijale, i zahvala je materijale, ovo drvo je zahvalno.
1: To je dakle drvo za brodove?
2: To je za brodove, za palube, odnosno za gabine, ono, interijeri i tako dalje.
1: Vi ste zapravo opet povezali nekako brodove, ribe, more, sve skulpturu, drvo?
2: Sve sam to povezao i na primjer svoju struku. Onda, ajmo reći, neki talent od ovoj umjetnosti i treće, ribu, jel je to ispred mene. Tako da je to sve spojilo se u jedanovi.
1: I koliko treba vremena da recimo napravite ovako jednu od metar i nešto skulpturu?
2: To me neko pitao, a svak, konkretno ovo vam, vidiš, ja sam 2 godine radi, ne svaki dan, jer svako oni zub je skulptura. Jer trebalo je to prošega, to je bilo sve debelo 20 za 20 i dužine 80 cm. I to je od toga kvadratnega, jednega komada drva, a sad napravi to što vidite.
1: Ajmo vamo samo doći do toga da vidimo koliko zapravo ovdje ima tih ribljih zubi.
2: Ne znam, nisam broji, ali...
1: Ima ih 30 čini, ako ne više.
2: Više. A onda vidiš raspored, vidiš, ovdje su ovi veliki zubi, koji drugu, ono... ubije ribu. A onda ovi svi zubi su obrnuto. Nisu za van kao krenuti, nego za unutra. Znači kao pade riba ili nekrat. Nema više ni on na trak, nego samo ide vam u stomak. A to je sve. Ja ću vam pokazati tamo uzorak kakvi je. To je to. I to je šupio unutra. Sam to je sve iskopao. To je bilo I to treba sve, a svaka kost je bila kvadrata. I onda sve treba skinuti da ostane ovako okrugla. Vidiš? Viš kako je oštra, da no pogledaj malo.
3: A stvarno je.
2: To je sve oštro. I ovo je od komada, ni tu nabočeno, ni platat, ono što neće neko zub ima. U komadu je to svaka ovano. I to je bilo ovako drvo debelo i doleka isto tako ovako i ovako široko.
1: I znači još ko u svijetu ili u Hrvatskoj radi ovako nešto?
2: Malo sam ono prebirao po internetu, nigdje nisam našao.
1: Vi ste jedini izgleda?
2: Pa ja ne znam, neću se kleta, ali dobuta. Jer ovo treba, ono sam prije rekao, moja struka je. Tako da radi drvo i kod drva i tako dalje. I tu meni pomaže to da to puno lakše i zna strukturu di li to da se zabije i di, da mi digne, a da mi ne digne ono malo viška i tako dalje. To sam se zašao i to mi ide. Jer to su skulpture, viš koliko su take. Naprimjer ovo. I kad potegneš ovo, viš, ovu crtu i ovu, to je 15 cm debelo i 30 široko. I taki komade od njega i zadnje ovo. Vidiš, to je sve toliko pogleda ovdje ka. Ovo sve nije povezano, to sam odvojio. I to je sve tanki su profili. Ili to prva, vidiš kako je
1: njega. A što je ovo? Ka neki dupin mi djeluje, što je ovo?
2: Ne znam što bi ti rekao, ali mislim elegantna je dan spomenik, na primjer, moru ili ne znam čemu.
1: A jeste razmišljali veće još? Veće...
2: Ne, evo nema drva takvog. Meni je problem drvo. Vidiš, ovo je dosta nalipit s tri komada se radi. Ili ono namo, nisam ima širine, pa sam spoji dva, ali i tako radi. A bilo je boje za neka komada, ali govorite, ima samo drvo 5 cm debelo. I od njega to radi. Evo, ovo je isto, bilo 5 cm debelo, viš na koliko je spalo.
1: Ali koja lipa je drilica?
2: Lipa, evo, to je neko iz Polinezije tamo. E malo, je li tako? Evo ja ću ti još pokazati.
1: E može.
2: Pa ćemo usporediti. Vidiš ovdje, još imamo, nije bilo postamena, ta viš, pa smo tu ove. Viš koliko je to tako?
1: To je pol milimetra.
2: Sve ti je to tako. A ona je bila debela, viš koliko ovako se nagre i ovo. To je bilo 5 cm debelo, kako vi koma. I ova širina. I sad se ti nađe tu da ti ne pukne.
1: Treba imati alat za to.
2: A ima svašta. Svašta se to radi, prvo ide od neke pile, pa se to dobre rašpice i tako, pa glas papir, pa staklo, ove, na primjer, pukne mi staklo, ja ga već ga zna i tako namisti, da kad ga zlomi, onda mi puškne malo na polukrug i to mi dobro dođe da ove ovdje neke stvari, ali to dok radi ovo. Toliko je to priroda se poigrala sa to, ta kost da bude čvrsta, a tanka. Vidiš ovdje, ovo je jedna širina koja bi bila ono bez veze, ono puklo bi to, jel? Viš kako ga armira.
1: Priroda je čudo.
2: Evo te vi. I to ja nisam primijeti do kad sam počet završavati. Evo, ja blizu gledam, ma je ovo, viš, ojačao je ovi cili boko ili ovega ovdje, vidiš kako ga ojačao je to. S ovima, vidiš. S tim kostima ojačuje ovo i sve tako kost tvrda ne može puknuti. Ili on je namo, ma to da vidiš ono dok li radi pa malo se zainteresira sam sebe.
1: Mili, hvala lijepo.
2: I tebi hvala.